Etu aka Jehova ga-esi wee nụ ekpere na arịrị anyị n'ime izuụka ọhụrụ a anyị batara n'ime ya. Nwee na-asị gị n'imere nke ọma maka isonyere m n'oge mmiri ndụ na Punch 92.9 FM. Abụ m Roslyn Chika Achịchịnaye. Ngwa ị ga na-adịzi njikere maka akụkụ ụwa. Dalụrụ nne m.